Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Баян Егіліктің орындауында Айтқали Жайымовтың күйі «Еркін елім».

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Айбек Мұхамедәлінің орындауында Бәкір Ташбаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні ауыл.

0: Елордада сағат 7. Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Назарларыңызға Асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден концерт ұсынамыз. Әзидолла Исқалиевтің орындауында Құрманғазының күйі «Балғаймақ».

Қар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Сәдіқожа Мұшанұлының әні Ахауайым орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні жыл ішінде бір ала орындайтын Олжан Айнақұлова.

0: Шыбыным, шыбыным, ойналық кел сырғалым, сырғалым, сырғалым. Шыбыным, шыбыным, ойналық кел сырғалым, сырғалым, сырғалым.
1: Халығаны Ақшоқы орындайтын Бағдат Сәмединова.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алдияр Дәркембаев, Азиз Айханұлының орындауларында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Алатау».

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй құдірет, күй кие.
2: Сержан Шакраттың орындауында Қошардың күйі Ат жортақ.

0: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: керемет күйге бөлейсін. Шалқармен шаттық көбейсін. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

Елордада сағат 9. Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Бақтияр Тайлықбаевтың орындауында Тұманбай Молдағалиевтің өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Ағаларым».

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тілеулес Құрманғалиевтің орындауында Кенен Әзірбаевтың әні «Қосалқа».

0: Елордада сағат 10.
1: Атадан қалған асыл сөз. Үш кесір туралы. Ақ қоян жылы қар қалың түсіп, көктем созылыңқырап шығыпты. Алшынаулы қыстан жұтап, ашаршылыққа ұшырапты. Күйзелген ел тоқшылық жаққа ауа көшпек болғанда, Әйтеке би оларға тоқтам салыпты. Қоныс аударып бекерге боспаңдар. Одандағы Төле би еліне он шақты кісіні астыға келуге жіберейік деп, өзінің баласын бас етіп, ауыл жігіттерін аттандырыпты. Төле би бұл кезде Ташкентті билеп тұр екен. Келген ағайындарды қарсы алып тойындырыпты. Көлігі көтергенше астық жинап, өзінің сыйлас биіне сәлемдемеге алты қап бидай, бір жылқы сойыс беріпті. Төле би алшын жігіттеріне біраз әңгіме, аталы сөз айтыпты. Ал жолдарың болсын, елдеріңе, Әйтекеңе сәлем айтыңдар десе, Әйтекеңнің баласы отырған орнынан қозғала қоймапты. Төле би, балам, жайша тоқталдың ба деп сұрапты. Сонда ол, әлгіде айтқан аталы өсиетіңіздің аяғын біліп кетсем деп, соған қарап отырмын депті. Пәлі балам, сөздің қадірін білетін естіп ал екенсің. Енді ол әңгіменің мәнісін таратып берейін. Жігіт адамға басты кесір еріншектік, ортаншы кесір ұйқышылдық, кенже кесір кешірлік, тілазарлық. Осы үш кесір әдет бір адамда болса, ол адам өмір бойы оңбайт депті. Жүзге бөлінгендердің жүзі қара. Төле би қатты дертке шырап, төсек тартып жатқан ауыр күндері, қаздаусты Қазбек би науқастың бас жағында, Көкі би, Мәлік би мен Ержан би аяқ жағында отыр екен. Үйге сәлем беріп, жақсы киінген қару жарақты үш қария кіріпті. Біреуінің көзі қылайлау, екіншісі қасқа бас, үшіншісі доғал тұмсық екен дейді. Әлгілер Төле биге, «Шөміз 300-ден көңіліңізді сұрай келдік. Қазақ сорының ендігі бақыты қайда? Ардақты еліңізге қандай өсиет өнеге айтып қалдырасыз» депті, пысықтық танытып доғал тұмсық. Сонда Төле би басын көтеріп, «Жүзге бөлінгендердің жүзі қара, руға бөлінгендердің құруға сыққаны, атаға бөлінгендер адыра қалады. Көпті қорлаған көмусіз қалады. Хан асса, қалқы сатады, қалық асса, қандыққа таласады» депті де, «Қазақ бақыты бұрын өзара достық, бірлік, ынтымақта болатын еді. Ендігі жерде қазақ бақыты таздың басында, соқырдың көзінде, пұшықтың мұрнында қалып тұр» депті.

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308

0: Сіздер Дәулеткерейдің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сәдіғожа Мұшанұлының әні Ахау қалаулай орындайтын Нұржан Жәмпейсов.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Айгүл Қосанованың орындауында Мұхиттің әні Айнам көз.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Ата толғауы» орындайтын отырар саз оркестрі.

0: Шалқар радиосы.
1: Айтбай Мұздахановтың шығармасы «Амангелді дүбірі» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы Мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін есті әндер.
1: Оспанхан Абакровтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтың әні «Мұңайма» орындайтындар Роза Рымбаева, Азия Тобы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: сіздер Кенен Әзірбаевтың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар – ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Аманжол Самықовтың орындауында Есбайдың күйі бүгілек.

0: Елордада сағат 12.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына алпыс жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

жақсылықтың бәр-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Заттыбек Көпбосынның орындауында Сабырхан Асановтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Түнген қызы».

0: Шалқар радиосы.
1: Мұзафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні Маралдым орындайтын Зарина Омарова.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Еркін Шкамановтың орындауында Ержан Тастанбековтың әні «Аққу күндер».

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ержан Базарбековтің орындауында Қайрат Асқаровтың өлеңіне жазылған Ерлан Төлеутайдың әні «Ауылға кетем».

0: Құра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
1: Ән қисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Кетпұға күйдің күйі Ақсақ Құлан орындайтын Дина Нұрбейсова атындағы Академиялық халық аспаптар оркестрі домбырада Жәнібек Жәмиев.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
2: Назарларыңызға Жиенбай жыраудың термелерінен концерт ұсынамыз. Бидастыр Үстембековтің орындауында Көрұғылы дастанынан үзінді.
3: Мен айтайын енді көрген түсім.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Күнсұлу Түркпеннің орындауында бастау термесі.

0: Шалқар радиосы.
1: Алмасбек Алматовтың өлеңіне өрілген байлық туралы термесі орындайтын Кенжемұрат Жүсіпов.

0: сіздер Жиенбай жыраудың термелерінен концертті тыңдадыңыздар.
1: Көңілім әнді ұғады, жүрегім бойды жылытып. Абай Құнанбайұлы.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

Бұқар радиосы «Сұлу саз» «Көркім сөз» асқа ғанның арнасы.

0: бір мінген байталды ай жанай жүрші көкшулақ, мені құртқан көкшулақ. Ой беу.
1: Нұржан Жампейісовтің орындауында Сәдіқожа Мұшанұлының әні «Ахау қалаулай».

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Усманхан Абакровтың өлеңіне жазылған Теміржан Базарбаевтың әні «Атың кім қалқам» орындайтындар Тілеу Қуанбаев, Ахат Кенжебаев.

0: Шалқа радиосы.
1: Илья Жақановтың әні көгілдір көлме орындайтын Астана тобы.

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Рүстембек Омаровтың орындауында Құрманғазының күйі «Саранжап».

Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Суат Әбусейітовтің орындауында Қуандық Шаңғытбаевтың өлеңіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың әні «Тербеледі» тыңдала.

Мұзафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Кенжебек Күмісбековтің әні «Еркем менің» орындайтын Венера Қармысова.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай ғұрбым саулачай.
2: Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Есжан Әміровтің әні «Махаббаттың періштесі».

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Назарларыңызға Дәуренбек Аркеновтың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні сүржекей.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Халық күйі Ноғайлының зары орындайтын Нарын фольклорлық ансамблі.

Қазыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Жаңыл Қартабаеваның орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні екі жирен.

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жамбыл Жабаевтың өлеңіне жазылған халық әні Әйюгай.

0: Сіздер Жаңыл Қартабаеваның орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көшемен, әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің өмір салтымыз. Баршамызды табиғатты қорғау идеясы біріктіріп отыр. Ортақ іске күш жұмылдыру дегеніміз осы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

Атадан қалған асыл сөз. Үш кесір туралы. Ақ қоян жылы қар қалың түсіп, көктем созылыңқырап шығыпты. Алшын ауылы қыстан жұтап, ашаршылыққа ұшырапты. Күйзелген ел тоқшылық жаққа ауа көшпек болғанда, әйтеке би оларға тоқтам салыпты. Қоныс аударып бекерге боспаңдар. Одандағы Төлеби еліне он шақты кісіні астыға келуге жіберейік деп, өзінің баласын бас етіп, ауыл жігіттерін аттандырыпты. Төлеби бұл кезде Ташкентті билеп тұр екен. Келген ағайындарды қарсы алып тойындырыпты. Көлігі көтергенше астық жинап, өзінің сыйлас биіне сәлемдемеге алты қап бидай, бір жылқы сойыс беріпті. Төлеби алшын жігіттеріне біраз әңгіме, аталы сөз айтыпты. Ал жолдарың болсын, елдеріңе, әйтекеңе сәлем айтыңдар десе, әйтекеңнің баласы отырған орнынан қозғала қоймапты. Төлеби, балам, жайша тоқталдың ба деп сұрапты. Сонда ол, әлгіде айтқан аталы өсиетіңіздің аяғын біліп кетсем деп, соған қарап отырмын депті. Пәлі балам, сөздің қадірін білетін естіп ал екенсің. Енді ол әңгіменің мәнісін таратып берейін. Жігіт адамға басты кесір еріншектік, ортаншы кесір ұйқышылдық, кенже кесір кежірлік, тілазарлық. Осы үш кесір әдет бір адамда болса, ол адам өмір бойы оңбайды депті. Жүзге бөлінгендердің жүзі қара. Төлеби қатты дертке шырап, төсек тартып жатқан ауыр күндері, қаздауысты Қазбек би науқастың бас жағында, Көкі би, Мәлік би мен Ержан би аяқ жағында отыр екен. Үйге сәлем беріп, жақсы киінген қару жарақты үш қария кіріпті. Біреуінің көзі қылайлау, екіншісі қасқа бас, үшіншісі доғал тұмсық екен дейді. Әлгілер Төлебиге, «Шөміз 300-ден көңіліңізді сұрай келдік. Қазақ сорының ендігі бақыты қайда? Ардақты еліңізге қандай өсиет өнеге айтып қалдырасыз» депті, пысықтық танытып доғал тұмсық. Сонда Төлеби басын көтеріп, «Жүзге бөлінгендердің жүзі қара, руға бөлінгендердің құруға сыққаны, атаға бөлінгендер адыра қалады. Көпті қорлаған көмусіз қалады. Хан асса қалқы сатады, қалық асса қандыққа таласады» депті де, қазақ бақыты бұрын өзара достық, бірлік, ынтымақта болатын еді. Ендігі жерде қазақ бақыты таздың басында, соқырдың көзінде, пұшықтың мұрнында қалып тұр депті.

0: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Халық күйі теріс қақпай орындайтын Мүсілім Хамзе.

0: күй өнерінің насихатшысы Шалқар радиосы. Құрметпен күйші Мұрат Әбуғазы.
1: Құрманғазының күйі боқтым-боқтым орындайды Мұрат Әбуғазы.

Ана өлке мұнаймақ бұл маңда, құлшылық етемін тұрғанда. Тағызым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанға.

0: Елордада сағат 16.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Айгүл Қосанованың орындауында Үкілі Бұрайдың әні «Гәкку».

0: Шалқар радиосы.
1: Айгүл Иманбаеваның орындауында халық әні «Ахау керім».

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Мақсат Базарбаевтың орындауында Илья Жақановтың әні «Әсел».

0: заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Ержан Қоспармақовтың орындауында Сүйінбай Аронұлының термесі «Жақсы мен жаманның айырмасы».

ажарлан байдың үлмей, өтірік сөзге иланбан құныңмен ұстап көз көрмейі. Ер жігіттің ғой белгісі, артынан қалғы ергендей әйелді болса.

бөне шығар дүние бір күнде ойнап күлгіндей. Және де мысал айтайын, ей, және бір мысал айтайын. Жігітте болсаң асыл бол, қашырма құрбы теңіңді. Маңдайыңа мал бітсе санама би көзіңді. Мүшкіл менен қойға әріпке, қасыңа кетіп сұраса үйретіңіз әдепті. Және бір мысал айтайын, қалымдықтың ғой белгісі. Тереңнен жауап шығарған ер жігіттің ғой белгісі. Ай халқының басын құра.

айындай жамандап, адасып бір күн қаларсың. Көпшіліктей жамандап, көмусіз бір күн қаларсың. Атаның айналыпсың, бармағың істеп жанарсың. Осы отырған әлеумет ақылың болса басында.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра.
3: Шалқар радиосында.
4: Нұржан Жанпейісовтің орындауында Құрманбай Толыбаевтың өлеңіне жазылған Даниш Рахшевтің әні «Айнабұлақ».

0: Арнада жарнама.
1: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Халық әні Гурьев, орындайтын Ғарифолла Құрманғалиев.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Нұргүл Әкімғожинаның орындауындағы күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық күйі Қабанбай батыр.

0: Сіздер Нұргүл Әкімқожинаның орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менік емес, менік емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Кеңес Бақтаевтың орындауындағы үндаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні «Ауылың сенің іргелі»,

0: Арнада жарнама.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 Астана қаласының коды 717-2
3: Нұтфолла Шәкеновтің өлеңіне жазылған Еркеғали Рахмадиевтің әні «Алматы кеші».

0: Елордада сағат 18.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 710.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Мәдина Садуқасованың орындауында қалғаны Балапан қаз.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Қанат Айткүл Құдайбергеновтердің орындауында халық әні елігі.

0: айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Каспий тобының орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Болат Есмұхановтың әні «Жарығым-ай».

0: Елордада сағат 19.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық аны Қарғамау орындайтын Баян Нұрмышева.

0: әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер шалқар радиосында.
1: Қалиақпар Әбілденнің өлеңіне жазылған Елбек Жұмажановтың әні «Арқаға кел» орындайтын Ербота Ұзақбаев.

0: Шалқар радиосы.
1: Серік Сейтманның өлеңіне жазылған Жарылқасын Дәулеттің әні Сарқыт орындайтын Бекзат Сәкенұлы.

0: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
2: Күй, құдірет, күй, кие.
3: Біләлі Сқақовтың орындауында халық күйі шыңырау.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
2: Темірлан Олжабай, Ернат Наурыздың орындауларында Динаның күйі Науысқа.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Еркін Нұрымбетовтің шығармасы «Мұхит мұрасы» орындайтын Дәулеткерей атындағы халық аспаптар оркестрі.

Елордада сағат 21. Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Шырабек Айдаровтың өлеңіне жазылған Жарылқасын Дәулеттің әні Аңсаған ауыл орындайтын Тәттімбет Керей.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Композитор Мәкәлім Қойшыбаев деген музыкалы радио очерк тыңдаңыздар.
3: Адамның жан дүниесін, оның кім екенін түсіну оңай емес. Сонау бір жылдарда танысып ем Мәкәліммен. Содан бері қанша рет көктем шығып, қанша рет сарғайған күз келді. Қаншама су ақты. Уақыт өткен сайын жай таныстықтың тамыры тереңдей түсіп, біз өмір, өнер, ән, тағдыр, көктем, гүл, адам басында бола беретін небір хикаялар хақында іштегі сырды бүкпей ортаға салатын сыралғы жандарша бір-бірімізді терең ұғысып кеттік. Алғашында болмаған дәйім әрекет үстінде қым-қиғаш іспен асығып жүретін елгезек жан сияқты көрінді. Кейде тіпті онымен үйде де түзде де мазасыз екен деп ойлап жүрдім. Шынында да сырт көзге солай көрінеді. Бірақ адамның сыр сандығы жатқан бір байда құпия емес пе? Сіз орайын тауып музыка жайлы Мәкәліммен сөз жарастырып көріңізші. Ол сонда сізге мүлде басқа қырынан танылады. Күнделікті өмірде елгезек, мазасыз ой құшағында жүретін Мәкәлім музыкада байсалды. Ал шын суреткердің парасатын арттыратын қасиет осы байсалдылық. Ол оның шығармасына салмақ береді, жігер қуат береді. Мәкәлімнің бұл қасиетін сөзбен бейнелегеннен гөрі оны музыкасынан таныған абзал. Сіздің ізгі жүрегіңіз не тілейді? Сізге пәк сезім керек емес пе? Тыңдаңызшы. Соны таңғы шықтай мөлдіреген әуенмен шымырлатып қана беріп отырған жоқ па Мәкәлім? Бәлкім осы бір сырылса сізге артта алған алтын дәуреніңізді, ұмытылмас күндеріңізді, ең аяулы жаныңызды еске түсіреді.

0: Сезім дүниесі қолда бір шалқар көл. Көлдің арнасынан аспай толқығаны жақсы ғой. Ал сезімді еркінен тыс, көңіл арнасынан асырып шалқытып әкетші, онда не болар екен?
1: Жо-жоқ, мәкәлім музыка жазғанда сап-сап көңілімдеп жүрек сезімін іркіп отырады.

0: әр жүрек әр түрлі соғады, әр түрлі тебіренеді. Әр жүректің қалауы да басқа-басқа. Музыка жазғанда сол әр жүрекке өз жүрегімнің үліпілі үндес келіп жатса деген тілекте отырасың. Композитордың қиналатында, рахаттанатында жері осы.
1: Сіздің көп уақытыңыз симфониялық шығармалар жазуға кетеді. Сізді жұрт симфонист композитор дейді. Ал мен сіздің әр жанрда жазатыныңызды білемін. Ән романстарыңыз баршылық. Ол бірақ онша көп емес. Бұл менің өзіңізге айтар достық назымда болар. Суреткерге ананы жазбадыңыз, мынаны жазбадыңыз деп кінә тағудан ауыр еш нәрсе жоқ. Оны түсінем. Ондай одан аулақпын да. Бұл өз көңілімнің түйткілі ғой, мәке.
0: Түсінем, түсінем. Ән романс туралы сөз басталып қалды. Назыңда орынды. Егер менің шын сырымды білгің келсе, ән романс жазу өте қиын.
1: Қиын дейсіз бе?
0: Қиын, қиын.
1: Сіз профессионал композитор ғой. Әннің, романстың құрылысын, жазылу мәнерін жақсы жетік білесіз. Былайша айтқанда жанрдың құпиясын толық меңгергенсіз.
0: Мәселе тек сонда ғана ма? Композитор әр туындысында белгілі бір жаңа ой білдіру керек емес пе?
1: Иә.
0: Сол ой ең алдымен өзімді, сені, басқаларды толғандыруы тиіс. Ал толғаныс тек тентекке келмейді. Ол үшін өмір құбылысына зерек көңілмен қарайсың.
1: Әрине, шабытты өмірден аласыз. Онсыз шығарманың құны да жоқ. Мәке, осы жолдан қарап отырмын, бұрында сезетінмін. Сіз бір түрлі ән роман жазуға уақыт таба алмайтындай көрінесіз маған. Әнге дайым қызығасыз. Менің сізден жаңа ән күтетінім де содан.
0: Ән деген адамның бір мөлдір сезімі ғой. Өзіңді терең тебіреніске салатын өлеңге кезіксің. Творчествода рухани лезет дегенің сол.
1: Иә.
0: Поэзиясыз музыка, музыкасыз поэзия жоқ. Қолым бір сәт тірліктен босай қалса, Абай өлеңдерін өлем. Шабыт та, ой да, сезім де сонда.
1: Оныңыз рас. Кезінде Абай өлеңдеріне жазған көңіл құсы құйқылжы шартарапқа, қалқамай мен деме жүремін көп деген ән романстарыңызды көп айтатын едік. Сол сияқты романстардың арнайы концерті де жиі-жиі болып тұратын. Филармония сахнасынан жақсы романстарды тыңдағанда жан дүниеміз мүлде байып қайтатын. Әсіресе Абай өлеңдеріне жазған романстарды айтсаңызшы.
0: Тағы да айтамын, ән жазу өте қиын. Әсіресе Абай өлеңдеріне жазу үлкен толғанысты керек етеді. Абайша тебіренбесең, оның құдіретті поэзиясының рухын бере алмайсың. Біз үшін Абай поэзиясының құпия сыры әлі көп ақ.
1: Әрине. Зейнеп Қойшыбаева сіздің ертеде жазған екі романсыңызды орындай бастады.
0: Иә, камералық оркестрге қосылып айтады.
1: Сол екі романсыңыз жұртқа ертеден таныс болса да, қазір мүлде жаңа шыққандай әсер етеді. Бұл менімше орындаушы талантына байланысты нәрсе ғой деп ойлаймын. Бұған қалай қарайсыз, мәке?
0: Көктем құйқылжыр көңіл құсы шартарапқа деген романстарымды бұрын Ермек Серкебаев пен Байғали Досымжан орындаған-ды.
1: Иә.
0: Оларға дән ризамын. Енді мені Зейнеп те сол романстардың өзгеше бір құпиясын ашқан. Асылы композитор өз орындаушысын тапқанда ғана халыққа сүйікті болатын сияқты.
1: Сол романстарыңызды тыңдайық.
0: Онда былай болсын.
1: Иә.
0: Көктем романсының бір шумағын Байғали Досымжановтың орындауында тыңдайық.

Мәке, сіз екі сөзіңіздің бірінде Ермек Серкебай орындайтын көңілі осы құйқылдыр шартарапқа деген романсыңызды айта беруші едіңіз. Сол романсыз да тыңдайық.

0: Қазақстанның 50 жылдық тойы қарсаңында творчестволық сапармен Қызылорда облысының еңбекшілері арасында болдым. Бірнеше концерттер бердік. Біздің ең қадірлі тыңдаушыларымыз еңбек адамдары, ауыл селі интеллигенциясы.
1: Иә.
0: Ел ішінде зерделі жандар көп қой.
1: Әрине.
0: Жазған шығармаңыздың әділ бағасын беретін солар. Әннен бастап симфонияңыз өте жақсы тыңдалады. Дала адамдары операға да ынтық. Талғам да мәдениетті өскен. Жұрт әсіресе ұлттық нақышқа толы бүгінгі әндерді ерекше сүйеді. Сол сапардан көп әсер алдым. Жаңағы орындалған екі романсымды Зейнепке сол сапарда беріп едім. Сәтті орындаған, талантты әнші әннің бағын ашады.
1: Мәкәлім өз орындаушыларына әрі құрметпен, әрі сын көзбен қарайды. Сәтсіз орындалған шығармаларына талай рет қатты күйзелген көргенім бар. Жасыратын жоқ. Кез келген сахнада, кез келген ортада әніміз айтыла берсін, атымыз шыға берсін дейтін жандар да бар. Оларда Мәкәлімнің суреткерлік бітімі мүлде бөлек. Сондықтан болар кейде ол жазған шығармасын орындайтын әншіні ұзақ іздейді. Ал енді Зейнеп Қойшыбаева Мәкәлімнің ән романстары жайлы не дер екен?
2: Әр композитордың стилі әр түрлі. Әнші ең алдымен сол ерекшелікті сезінуі тиіс. Мәкәлім Қойшыбаевтың ән романстары нәзік сезіммен, кең тыныс ала, сырлы сазбен орындалады. Әсіресе шарықтап көтерілетін жері дауысқа өте жайлы тиеді. Терең тебіреніске салып еркін қайырылады. Және де ол жүрекке берік ұялап ұмытылмайды да. Оны мен романстың тереңдігі деп білем.
1: Бұл әңгіме үстінде мен Мәкәлімнің ән романсы

0: Рас. Оның есесіне бүгін жанып ертең сөнетін ұшқалаған әндер жеткілікті. Бұған келісесіз бе?
1: Келісуге болады.
0: Сонда қалай, романсты ескірттейміз бе?
1: Жоқ, бұл олай емес. Романс ескірген жоқ. Ол ескірмейді де, және ол өзгермейтін, дамымайтын жанр емес. Оны бүгінгі қауымның талғамына сай, жаңа бір көркемдік шешіммен жазуға да болады.
0: Қапы өтіңіз, Мәке. Менің бір байқаған жайым бар. Кантата, оратория, симфония, опера жазып жүрген композиторлар қазір ән романс жазуға салғырт қарайтын сияқты.
1: Ол рас. Ән романс еш уақытта өмір ағымынан қалмайды. Әлемді толғандырған үлкен оқиғалардың өзін сәтті шыққан кішкентай әннің құдіреті керемет бейнелейді ғой.
0: Әрине.
1: Мысалы, әр қашанда күн төлінбесін әнін алыңыз. Дүниедегі бейбітшілікті сүйгіш жандардың ортақ тілегі осы әнді айтылмай ма? Ән композитор толғанысының қайнар көзі. Симфония сазын біз әннен аламыз. Ән өмірдің айнасы. Композитор елді, жерді жиі-жиі аралап, бүгінгі өмірдің тынысын сезіне білсе, болып жатқан бар игілікті, бар жаңалықты өз көзімен көріп, қайнаған тірліктің ортасында жүрсе, әрине әнді зор шабытпен шалқытады ғой.
0: Композитордың парызы туған халқының ой-арманын үнін білдіріп отыру. Өмірдің шаттығына шаттанып, сын сағаттарда қиыншылық атаулының бәрін музыка күшімен де жеңуге атсалысу. Сондықтан композитор бүгінгі күннің талабына сай қызмет етеді, ізденеді.

Мәкәлім қойшуайып, творчестволық жолын Құрманғазы атындағы қалғасы автор оркестрінде домбырашылықтан бастаған-ды. Ол осы коллективте Қали, Науша сияқты әйгілі домбырашылардан тағылым алды. Оны үлкен өнердің белесіне шығарғанда осы оркестр. Мәкәлім оркестрдің табиғатын жетік біледі. Сондықтан болар оның сан салалы творчествосына зейін салсаңыз, оның талантын айқындай түсетін аспаптық шығармалар екендігіне шүбә келтірмейсіз. Ол қобыз бен домбыраға, қалғас автор оркестрі, камералық симфониялық оркестрлерге шығарманы қызығып отырып жазады. Шағын көлемді пьесалардан бастап симфонияға дейін жазады. Енді біз «Экспромт» деген пьесасын тыңдайық.

өзіне өзі қатаң талап қойған композитор әркез бұрын жазған шығармаларына қайта оралып отырады. 1964 жылы Туған өлке деген симфониялық поэма жазған еді. Арада 4 жыл өткеннен кейін бұл поэманы екінші рет қайта жазды. Сол поэмадан үзінді тыңдап көрелік. Поэма Туған жерді ардақтап ән болып сызылады.

0: Мәкәлім Қойшыбайдың творчествосында монументалды үлкен бір симфония бар. Бұл симфония тұңғыш рет Құрманғазы атындағы Қалғасовтар оркестріне жазылды.
1: Бұрын бұл оркестр Бетховеннің бірінші симфониясының бірінші бөлімін, Шубертің аяқталмаған симфониясын, Глазуновтың концерттік вальсін ойнады. Сондай-ақ Чайковскийдің 4-ші симфониясының пиццикатомен жүретін скерцо бөлімін еркін шалқытадым. Мен осы шығармаларды орындауға талай рет қатыстым да. Біздің қалық аспаптар оркестріне симфония жазуға әбден болатындығына сонда көзім жеткен.
0: Сонда сізге біздің кейбір үлкен музыканттарымыздың қалық аспаптар оркестріне симфония жазуға болмайтын деген пікірі күдік келтірген жоқ па?
1: Жоқ. Оркестрді жақсы білетін композиторға оның мүмкіндігі көп. Қобыздар мен домбыралар тобының ғажайып үнінен ірі шығармалар тудыруға болады. Ғажайып қой ол. Мәселе әрбір аспапты өз тілінде сөйлете білуде.
0: Халық аспаптар оркестріне жазылған тұңғыш симфония 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі эпикалық толғаумен, күркіреген қуатты кіріспемен дүбірлеп басталады. Негізгі тақырып күйі бағылады. Кең тыныс ала шалқыған нағыз қазақтың сазы.

Симфонияның екінші бөлімі жібектей сызылған бір лирикалы ән. Сіз алуан әсерге бөленесіз. Сұлу табиғат, маужыраған тыныштық, жүрек лүпілдеткен ғашықтық сыр, өткен күндердің ғажайып елестері, осының бәрі бар. Көз алдыңызда кең көсілген ұлан қайыр дала, оны ән тербеп жатқандай. Енді бірде осынау бір әсем көрініс шат-шадыман думанға айналып, серпіліп күй шертіледі. Сонан соң тағы да жайнаған өмірді тамашалағандай, ізгі сезімде тебіреніп, елжірейсіз отырасыз.

Ал соңғы үшінші бөлімде дүниені дүбірлеткен ұлан асыр мереке, той, онда ерліктің де лебес еді. Кәдімгі арынды күй тасқындап, біздің қуатымызды, құдіретімізді салтанатты түрде паш еткендей болады.

0: Бұл симфония Қазақстан композиторларының 5-ші съезінде зор тасымен орындалды. Симфонияға дирижерлік еткен Қазақ СССР-ның халық әртісі, көрнекті дирижер Шамғон Қажығалиевтің жарқын таланты осы тұста тағы да ерекше көрінді. Бұл тек мәкәлімнің ғана емес, қазақ совет музыкасының елеулі табысы. Менің бір байқағаным, мәкәлім осы симфониясында халықтық сарынды өзінің дәстүрлі қалпында симфониялық шарықтығы жеткізе білген. Мәкәлім фольклорист композитор. Халықтың қарапайым ән күйінде қаншама ғажайып сыр барын ол зерделі көкірекпен терең ұққан. Сондықтан да оның музыкасының халықтық сипаты осылайша ашыла түседі.
1: Домбыраны бала кезімнен тарттым. Домбыраның үні байын. Сол байынның құпия сырын аша берсем деймін. Домбыраға арнап сикл-сикл күйлер жазамын. Халық күйлерін оркестрге өңдеп түсіремін. Мұның бәрі болашақтың ісі ғой.
0: Менің қасымда қазір Сәдуақас Балмағамбетов деген талантты домбырашы отыр. Қане Сәдуақас, лебізіңді білгіміз келеді.
2: Біздің Қазақстан композиторларының ішінде әркез күй шығарумен шұғылданып жүрген композитор Мәкәлім Қойшыбаев. Кезінде жарыс жастар атты күйлерімен таныла білсе, Қазақстан композиторларының 5-ші съезінде Қызылғұм атты концерттік күйімен өз тыңдаушыларын жалпы өнер сүйуші қауымды ризетті. Бұл күйдің өз алдына тарихы бар. Мәкен бұл күйді өткен жылы Шымкент облысына творчество бала сапарға барғаннан кейін шығарған екен. Қызылғұм совхозының еңбеккерлерімен жүздесіп, олардың тұрмысына берекелі еңбегіне қатты қызыққан, еңбек адамдарының кеңпейілдігі, ақ жарқындығы композитор творчествосына ерекше әсер еткен. Мәкен маған сіз басталардан шамалы күн бұрын Қызылғұм атты жаңа күй жазып жүрген, оны маған орындататын ойын айтты. Сол күйді тыңдап нотасымен танысып, орындаушыға қолайлы қолайсыз жақтары жөнінде пікір айтуымды сұраған болатын. Мәкен өз творчествосына өте сын көзбен қарайтындығын аңғардым. Осы Қызылғұм күйі жөнінде аз көпті пікірлерімнің барлығын қабыл алып, жаңа шығармасының жақсы болу жағына терең көңіл болды. Күйдің орындаушыға, тыңдаушыларға ұнамды болу жағын көздеп, өңдеп, жетілдіріп отырды. Осы күйді съезде бірінші рет мен орындадым. Күйдің мазмұны, характері, әуені, ырғағы, онда қолданатын қағыстарының барлығы өзінің шығу тарихына өте лайықты. Негізден алғанда бұл күй төкпе күй мен шертпе күйдің әсем қиысқан жаңа бір түрі болып табылады. Бұл күйдің қазақ классикалық күйлерінен, яғни өзіміз естіп жүрген күйлерден бір ерекшелігі, мұнда әуен ырғақ құбылып, қағыстар өзгеріп отырады. Осының барлығы орындаушыдан үлкен шеберлікті талап етеді.
0: Сәдуақас Балмағамбетов осы күйді жазыра сәтте біздің редакциямызға мәкәлімде келді. Жаңа туындысының әсерлі шығуын көздеген композитор домбырашыға ақыл кеңесін айтумен болды. Өзінің қат-қабат істеріне кетіп бара жатып та күйдің сәтті жазылуын қадағалаңыздар деп бізге қиыла тілек етті. Енді сол Қызылғұм күйін тыңдалық.

ән мен күйден бастап симфонияға дейін кең тынысты шабытын еркін шалқытып келе жатқан белгілі композитор, Қазақстанның өнерге еңбек сіңірген қайраткері Мәкәлім Қойшыбаевтың әр күні тынымсыз еңбек, әр күні ой толғаныс.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз композитор Мәкәлім Қойшыбаев деген музыкалы радио очерк. Авторы Илья Шаханов. Редакторы Гүлжәмилә Рамазанова. Режиссері Шәмсия Таирова. Дыбыс операторы Ада Юхновская.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

Баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазбекқызы. Әуе толқынында Шалқар ұлттық радиосының темірқазық поэзиялық сазды сағаты.

Аманхан әлім, ауыл түні. Қалатын қармап бақтай қай жеткені, келтірер көз алдыма жайды өтпелі. Буда-буда бұлтқа батып шыққан, мысалы алтын бақа ай көктігі, ақ бозат көк бозатта тарпан кілең, құс жолы шуатылған арқан білем. Мың шеге жұлдыз қақты қарап көкке, көңілсіз күрсінеді қартаң біреуң. Төбесін тіреп тұрған қаққан сұтын, қамыспен жатаған там жапқан сүтін. Қайдағы жайдағыны еске салдың, жегідей жеген жанды жақта міскін. Жатушем көкке қарап төбесінде, о өмір өтті кетті елесің бе? Жып жылы жаздың түні мақпал қара, мазамды кетіресің келесің де. Кеткендей аяқ асты ауысы бән, қағатын сырдың қалын қауысылан. Көңілім құлазитын қарап жатып жылаған шибөрінің дауысынан. Айтып бір кетейінші жолайтаға, сыңситын тораңғыл да тоғайдаға. Жастықтың ұшып кеткен оралмастай, қолыма қонақ ұймас оңай баға. Ойларға берілгенмен бекер бөтен, дауысым өтті мүрге жетер мекен. Жаз өтіп қоңыр күзде тірліктен мен, аспанға қарап жатып өтер мекен.

Марфуға айт қожина. Ауылға достар, ал кеттім. Серігім болар кімің бар? Келеді кеде әндеткім соңығып жұлдыз жымындар. Шақырып жатыр өзенім. Шақырып жатыр бұйратал, сағынышқа толса өзегім самалы жанды ширатар. Дүрмек бар, жырға шабыт бар. Айт боны жақсы түсінем, шығады ау небір алыптар осынау ауыл ішінен. Құзар бар, биік шыңда бар. Мен сонда туып ер жеткем. Әнді де содан тыңдап ал, аялап жанды тербеткен. Көсіліп жатыр қырқалар, оймышталған өрнекпен. Қол бұлғап маған шыршалар, келемін соған өрлеп мен. Іштей алғыс айтарсың өткен сол жақсы күндерге. Құшағың толып қайтарсың қырмызы қызыл гүлдерге. Әніңе ауыл құмармын, кеудеме келем құйып мен. Абайсыз бірде құлармын, іздерсің сонда биіктен.

Қайрат Асқар, Түнгі ауыл. Түнгі ауыл мақпал көкті ай күлімдеп, сәулесі күміс суда жай дірілдеп, жаңбырдың иісі аңқып жақын маңнан жусандық қырдан есер жайлы бірлеп. Түнгі ауыл көңіл ояу көз байланып, тылсымшақ жүрек қылын қозғайданық, маңында көбелектер қалбалақтап, ошақтың оты жатар қоздай жанып, жұлдыздар шығып күннің түрмесінен, жатқандай тыныштықпен тілдесіп ен, өзеннің сылдыр-сылдыр сыр естілер ауылдың жыры баққан іргесінен. Желсізде ұшар оттың алауы тік, даланың түнінде де барау ұқып, айу жон алыптай боп елес берер. Қалғыған қарт төбелер қара отып, тып-тыныш жан жануар тыным еткен, аймаққа тамған айдың нұры көктен, ғашығын аңсап келген ару қоздай ақ сәуле дала төсін күліп өпкен, жауымен шексіп қап ұры мұсық, шатырға бара жатыр шығып еппен, ашшы еді бәт шығардың үнін өткен, жатқанда мүлгіп қырдың ұйқы делі, ауылдың түнін өткен сиқыры еді, шегіртке шырылдайды өзен жақтан, у-шу ғып кейді ауылды, итүреді, ит құстан күзет жояу қауып қылған, өзінің жұмбақтығын тау ұқтырған, жастардың әнін тыңдап ұйып қапты, басында алты бақан сауық құрған, сол бір маң от құшақты қауыштырған, тілектер жүректерді табыстырған, сырлы әзіл, сұлу ән жыр сыңғыр күлкі, естілер үзіп талып алыс қырдан, мұңайып жалғыз жүзер түнгі аспандай, әндердің маған айтары мұңдас жандай, өп өтіп самал соқса ағаш талдың, желегі сыбдыр-сыбдыр сырласқандай, ғаламат, ауыл түні ғажап айлы, масқылы берке сезім мазалайды, қайнардың салқын суын бүріккендей саф ауа сарайыңды тазалайды, бір ысып бір суынып қан бойдағы, көңілде нәзік мұңның ойнай дәні, сиқырға сырға толы дала түні, сырларға жетелейді қайғайдағы, шұбалып құс жолында сәндіз қалып, жымыңдар мың сан жұлдыз бал бұл жанып, көңілімде сәуле шашқан үмітімдей, жырақта жылтырайды жалғыз жарық, тып-тыныш жан жануар тыным еткен, аймаққа тамған айдың нұры көктен, ақ сәуле дала төсін күліп өпкен, санаға сұлулықтың сырын еккен, қытықтап жас сезімнің тұла бойын, еседі қырдан самал жылы леппен, ләззатқа тола ауылдың түнін өткен, жаралдың қандай ғана

0: жол жүрем бүгін, ауылға бүгін жол жүрем.
1: Жолымыз болсын.
2: Ерлан Аманғожа. Тоғысар түбі, бағыты бірге, сен едің ерге өзенім. Ақ маржан шашар шабыты гүлге, тентек текестің өз едім. Тасты да көміп, жарды да көріп, жабыққанды жұрт білеме, екі өзен, екі арғымақ едік, жарыса шапқан ілеге. Қаншама бұлақ тастардан асып, тілдесті сендей байылем, жұлдызға жуық, аспанға ғашық, шабыты бұрқы шайырем. Махаббат едің, шықтан да мөлдір, сағыныш едің сәуірдің, талғамы биік, бұлттан да зеңгір, табиғатыңа ауырдым. Көзіңе керім, түнеген арай, мінезім амыр маралым, асығайықшы, ілеге қарай, арнама симай барамын.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Есенқұл Жақыпбек бірлікке бара жатқанда. Күні сүрлеу барады ағып сушалға, жұпар иіс бұрқырайды жусанда. Айналаның бәрі таңсық бүгінде, осын дөсіп осы ауылда тусамда. Сыңғыр-сыңғыр сырнай тартып шилері, сырлас шыны сырбаз әуен биледі. Қылта тұстан көрінеді қылт етіп, қызыл аңдып қырды кезген шибөрі. Күн еңкейіп болып қалды екінді, қызыл сәуле аймалайды бетіңді. Үркіш таулар өлең сүйген жүректің кардиограмма толқындар секілді. Табиғатқа айтып арман сырларын, бұлттар көшіп бара түшіп бір қалың, алыстағы тракторлар дауысы жыр етуде молшылықтың қырманын. Жабы бұлттың жанарынан жас шаумай, қаңсып қалған қазірден ақ бастауғай. Шілде шыға бәсеңсіген арына, шұңғыл сайлар орта түскен астаудай. Бұраң-бұраң жолдары көп тірлікте, біреу бағыт ұстанған ау бірлікке. Құдды өзімдей қара жолдың үстінде құлдыраңдап бара жатыр бір нүкте. Іштей толған барма екен ол да жыр, іңкәр елге жеткізер ау жол қазір. Әудем жерден жет айда бір жетпеген, әлде мендей жайбасар ма ол да бір. Жалғыз белес жеткізбейді мың белдей, бірлігіме кеткем қалай бір келмей. Сағынғаннан кеңістікті жанарым тесіп өтіп бара жатыр туннелдей.

Тау мен дала. Беу далам, қазыналы, терең сырлы. Білмейтін көлгір суды, көбең суды, дәл қазір таразылап жатқандайсың, өткерген бір басыңнан нелер сынды. Айғайлап кескініңде алыптығың, жантайып жатырмысың жарықтығым. Жан болса күміс күнде, жүрек болса бір сен деп сарқыр еді барыстығын. Дауылдан тепкі көрген қайықшыдай. Қожырап төсі тоз-тоз болып талай, қартайған қарадырлар қараяды, тастаған шала мүжіп омыртқадай. Мұнартқан мұз айдарын айғастырып, етегін етегіне жайғастырып, Алатау аңсап келіп ескі досын, төріңде отырғандай малдас құрып. От тілім мұндой натып, андой натып, найзағай жабы бұлтта ойбайлатып, қаталап қосқария қалды мекен, жаңбырдан жатыр әне шай қайнатып. Кетсе де шежіреңнің көбес кіріп, болғаның мәртте дана емес күдік. Осылай отыра бер, қос дария, болашақ ғасыр жайлы кеңес құрып.

Рахымжан Өтегенов. Жер. Басыңнан не өткермедің, не көрмедің? Жер қылып ақын болсаң төгермедің? Күн шалған шыңдарыңды аймалар ем, сыйсаң сен құшағыма егер менің. Қай күні дүниеге жаратылдың, сақ болып басымызға дара тұрдың. Құс болсаң әлемдегі ең бір алып, астынан сая таптық қанатыңның. Қандай күш тек өзіңе тартып тұрған, тұлғаң ба өзгелерден артық туған? Мына күн сенің отты жүрегің бе, кеудеңнен шығып кетіп балқып тұрған? Орындап адамдардың бар арманын, кімдерге шуақ болып таралмадың? Кейбіреу жүрер сені жаратқандай, ұмытып сенен өзі жаралғанын. Жақсылар қадіріңді ұмытқан ба, мәңгілік қамқоршысың шыныққанға? Біз сені сүйеміз ау, мүмкін емес, жан барда кеудемізде үміт барда.

Рахымжан Өтегенов, Шопан. Бұл жан үшін қысың не, көктемің не? Елен қылмай тамыздың от демінде, дала жайлы жырларын жастай жазып, бар ғұмырын далада өткеруде. Қырдың жыры, қашаннан таныс әні, ол қалайша уақыттан қалса да, бір күн үйде болғанмен, мың күн түзде, дала менен сағына табысады. Қоңыр үңін жел қағып шырайланып, күн ойланып жақсы әнін түн ойланып, ол отар немес ау туған жерді минут сайын ынтыға жыр айналып.

Бауыржан Қарабек. Сыр өзенге сағыныш. Жайнаған жаздың күні де ысылаңдап аққан сыр еді. Ауылдың балалары мен шомылушы еді күнімі, көңілді күмбір күйеді, сол күнді жаным сүйеді. Желдігім болса сол сырдың толқыны ұрған жиегі, көремін жиі түсімде, мамыражай ғажап ішінде, балалық дәурен қап кеткен жиделі тоғай ішінде, тілекті қосып тілекке, ақынның жанын жүдетпе, мей қайнататын ыстығын көшіріп алған жүрекке, шуағын төксе арай күн, оны да нұрға балаймын, ел жаққа барсам алдымнан жарқырап шығар сол айдын, қос құмда келіп баққа құт, жылауға тұрам шақ қалып, жүректі тұнған сырымды сыр өзеніме ақтарып, тұнық боп мен де тұнар ем, жасымнан таныс бұл әлем, құдіреттеріңе ынтық ем, мәңгілік саған құмар ем, жарық күн ертіп жаныма, құс болып сайрап бағына, өлеңнің құсын ұшырып, кеп қалдым саған, сағына.

құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі темір қазық поэзиялық сазды сағатымыз аяқталды. Бағдарламаның редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақсер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.